0: Hei, hei dit, så etter en nødt sending vi veien og i luftene. Bester Daniel Adolf Jakobsen, og jeg sitter her stod i Skjei og i Havn, Frutjadaur og mentunar nattver i Havn her i kvöld. Så det ja, en god dag. Og det beste av det hele at jeg har finnet Justin Chalmer, og det Jens Peder Pedersen. Så nå slår vi over til dansk, Jens Peder.
1: Ja, det var fint.
0: Det kan nok bedre klare end det færiske.
1: Jeg burde kunne lidt mere færisk, men jeg har ikke helt fået det lært, det må jeg erkende.
0: Nej, netop. Men du, Jens Peder, jeg tænker, der er mange her på færgen, der kender dig.
1: Det er der.
0: Men kan du fortælle lidt om, hvem er Jens Peder?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald. Jeg er jo en mand på nu 71 år, så jeg er ved at være en moden mand. Og jeg er vokset op i en fantastisk hjem. Jeg har været så heldig, at jeg har aldrig skulle uden for mit hjem for at finde mine helte. Mine helte, det er min far og min mor. Og jeg er så stolt af dem. De er jo begge to i himlen. Jeg mistede min far allerede, da han kun var 52 år, og jeg kun var 20 år. Så det var noget af det sværeste, jeg har oplevet. Det var, da jeg mistede ham, fordi han var ikke bare min far, han var min ven, han var min mentor, og virkelig var omkring mig, så det var lidt svært. Men så jeg voksede op der i det dejlige hjem, og vi havde tryghed, og min far og mor, de sagde ikke bare, kom med os hen i kirken og mød Jesus, de sagde, kom med os hjem og mød Jesus. Så det var ikke bare nogen, der var kristne i kirken, for at sige det på den måde. Men der var liv og glade dage hjemme i mit hjem. Og mange, mange, de kom og fik kaffe, og mor, hun bagte boller, og far, han snakkede med mennesker, og det var helt fantastisk. Så jeg så mange mennesker blive frelst hjemme i mit hjem. Så man kan forestille sig, hold du op, det har været et godt hjem at være i, og det var det. Men på trods af det, så da jeg blev de her 14-15 år, så må jeg være ærlig at sige, så var det ligesom om, at jeg tænkte, jeg må bryde ud af den her tryghed. Alle mine kammerater, de var jo begyndt at gå ud i verden og drikke og gøre forskellige dumme ting. Og på en eller anden måde, så fik jeg 4 år, som var ganske forfærdende, kan jeg godt sige. Jeg snakker helst ikke så meget om dem mere, og jeg kan heller ikke huske dem. Men det var 4 år, hvor jeg kom ud i kriminalitet, og jeg kom ud i meget, meget alkoholmisbrug. Og det var også der, at man begyndte at ryge has og LSD og alle de der forfærdelige stoffer. Heldigvis undgik jeg hasen og LSD'en og alt det der. Jeg kom ikke ud i narkotika, men jeg havde 4 år, og jeg vil sige, til sidst var jeg så langt ude, at jeg tænkte, ved du hvad, jeg kan ikke holde mit liv ud. Det hele var kørt skævt for mig. Og jeg tænkte, Gud, han vil heller ikke have noget med mig at gøre, fordi nu har jeg bare rendt fra det hele. Og min far og mor, jeg vidste, de elsker mig, på trods af, at jeg havde de her problemer. Døren var altid åben. Far, han kom nogle gange ud og hentede mig, når jeg var på værtshus, og fik mig hjem i seng, og fik mig op om morgenen på arbejde og sådan nogle ting. Så det, han var bare utrolig. Men da der så var gået 4 år, hvor jeg har levet på den måde, så den ham, som var min nærmeste ven, mens jeg levede på den måde, han blev pludselig en kristen. Og det var helt radikalt, som han blev vendt om. Han kom til mig og sagde, Jens Peder, jeg har oplevet noget, der har forvandlet mit liv. Så sagde jeg, at jeg kan se det. Jeg kan mærke det på dig. Hvad er det, der er sket? Vil du med mig på et møde i aften? Sagde han. Så tror jeg, du kan opleve det samme. Og så tog han mig med til en evangelisk møde i Herning. I en lille baggård, der hed Grønnegade nummer 17. Og der var der en lille frikirke. Og de havde besøg af en evangelist. Og den aften, der blev jeg så ramt og blev så rørt. Og kom til det punkt, hvor jeg sagde, hvis du kan tage imod mig igen, her, hvis du kan tilgive mig, at jeg har gjort det her oprør, så vil jeg gerne tilbage til dig. Og da jeg bag den bøn, og de her mennesker, der bag sammen med mig, stod sammen med mig, jeg kan ikke forklare, hvad der skete. Det var som at vende hånd. Jeg siger det på den her måde, da jeg tog hjem fra det møde, der kunne jeg have kysset alle telefonspæler på vejen hjemme af. Jeg var så glad. Jeg var så fuldstændig forvandlet. Og jeg sagde her, nu må du få noget ud af de her pjalter. Jeg har kun pjalter og gitter. Og det var der, at jeg blev frelst.
0: Hvor gammel var du dengang?
1: Der var jeg 18,5 år.
0: Ja.
1: Så det var meget, meget fantastisk for mig. Og jeg var som den fortabte søn, vi kan læse om i Bibelen, fuldstændig. Jeg var virkelig ude blandt svinene, for at sige det rent ud, og kunne slet ikke få mit liv til at hænge sammen. Og jeg var så glad for, fordi min far, han døde, da jeg var 20 år, og han fik lov til at se, at jeg kom tilbage.
0: Ja.
1: Og det var den største glæde i hans liv. Altså, de sidste 1,5 år, han sagde igen og igen, Jens Peter, det er det største, du har givet mig. Det er, at du har givet dit liv til Jesus.
0: Ja.
1: Så det var rørende. Det var stort. Så,
0: hvor mange søskende er I?
1: Vi er fem.
0: Fem søskende.
1: Fem søskende. Og ja, det har også været lidt hårdt op igen mit liv. Jeg har to brødre. To dejlige, dejlige brødre. Men de døde i og for sig også meget tidligt. Den ene, han fik nyrekræft, og desværre blev det opdaget for sent. Så da det blev opdaget, da havde det spredt sig. Så de fjernede så den ene af hans nyrer, men kunne ikke tage resten af kræften. Så der var en rest af kræft i ham, som de sagde, vi tør ikke tage den, fordi den er så tæt på hovedpulsåren. Så hvis vi tager den, så kan du miste både det ene og det andet syn og ting og sager. Så det gjorde de ikke, og det endte så også med, at han døde som 62-årig.
0: Okay.
1: Og en anden bror, han blev 64, og han døde af lungekræft, og det havde også spredt sig. Men jeg må bare sige, det eneste positive, man kan sige, der er ved kræft, det er, at du får tid til at sige farvel til de mennesker, der har det. Og det fik jeg også tid til. Jeg fik tid til at bruge meget tid sammen med begge mine brødre. Og jeg kan især huske den sidste min brødre. Han var ude på hospice i Vige Sande. Og der kaldte han så børn og Rie og mig og det der var familien tæt på ud til sig, for han vidste, nu skulle han dø. Og så havde han fået en klaver ind i stuen der, hvor han boede. Og min kone er meget dygtig til at spille musik. Så han havde udvalgt tre sange, som han elskede overalt på jorden. Og så han spurgt, om jeg lige ville holde en kort andagt. Og så lyse Guds velsignelse. Og det møde, det glemmer jeg aldrig. Altså det er noget af det stærkeste, jeg har oplevet. Guds ånd var så, du kunne mærke det. Du kunne mærke, at der er en fred her, som midt i smerten og sorgen over at se Bjarne, min bror, ligge der, så er det som om, at den dybe, dybe fortvivlelse, den var der ikke. Der var ligesom håb midt i det der. Og så kom der en sygeplejerske ud fra arbejdet der, hun sagde, ved du hvad, må jeg godt lige stå her i døråbningen, mens I har det møde, for der er sådan fred i det her rum. Så det kan du tro, du må. Så hun stod der lige så stille og var med der, og da vi havde sunget, min bror havde også mistet stemmen, han kunne kun hviske. Så da vi havde sunget, og vi havde bedt og lyst velsignelsen, så kaldte min bror mig hen til sig, og så hviskede han, nu er jeg klar til at sige farvel.
0: Mm.
1: Og så sagde vi farvel, og jeg så ham ikke mere.
0: Ja. Men så, det var en god slutning alligevel.
1: Det var en fantastisk slutning, ja. Og det har også hjulpet med deres hustruer, at vi kunne have sådan en afslutning med deres mænd, og de lever stadigvæk. Men det er klart, der er også smerte i det, men vi oplever, at Gud han hentede dem hjem. Så vi har haft gode ting i vores familie, men vi har også haft ting, der har været svære.
0: Mm.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Så.
0: Ja, men, og så har du også to søstre?
1: Jeg har to søstre, og de lever endnu. Min store søster, hun mistede så sin mand her for et år siden, men han var så oppe i 80'erne, så det var mere naturligt at dø i den alder. Og så har jeg en lille søster, den yngste af os alle sammen, Og hun lever også stadigvæk og bor i Herning, og vi har det godt med hinanden, og stadigvæk har hinanden og nyder de stunder, vi kan have sammen. Så det er jeg glad for, at jeg har dem og deres familier. Ja.
0: Du har så boet i Herning hele dit liv?
1: Ja, jeg startede med at bo i jeg er født i en lille bitte by, det her Pårup, og den er mellem Silkeborg og Herning. Og der blev jeg født, og så boede vi der, da jeg var 3 år gammel, og så flyttede vi til den næste by ind ad mod Herning, som her Bording. Og der boede jeg til, at jeg gik i 6. klasse. Så flyttede vi til Ikast, boede der 2 år. Og så flyttede vi til Hamrum, som er lidt tættere endnu, imod Herning. Og der boede min mor stort set til hendes dødsdag. Hun kom godt op på hjem til sidst, men hun havde sit hus der. Og der boede vi så i mange år. Det var sådan set der, vi boede flest år, også hvor far han så os. Var der på det tidspunkt. Men så blev jeg kaldt ind til militæret og skulle aftjene min værnepligt. Og der skete så det, at Johnny Nord, som er en meget kendt evangelist i Danmark.
0: Og han har været der på Færøerne også.
1: Har han det?
0: Ja.
1: Akkurat. Han kom til vores by, og da han hørte, at jeg skulle ind og aftjene min værnepligt, så sagde han, ved du hvad, jeg har en tilbud til dig. Du kan komme til København. Men så skal du vælge at blive militærnægter. Nå, men det, hvis jeg kan aftjene min værnepligt i en kristen hjælpecenter, hvor man hjalp folk som mig, der var ude i tårne, og narkomaner og ting og sager, så vil jeg da gerne bruge det år på det. Så det gjorde jeg. Jeg gik på en militærnægterskole en enkelt måned, og så kom jeg over til København. Og en fantastisk år, hvor jeg blev trænet i og hjælpe mennesker, elske mennesker, og vi så de mest ødelagte narkomaner komme på fode. Nogle af dem har jeg kontakt med den dag i dag, og de er i normale hjem. Nogle af dem er lærer af kirker i Danmark, og så det var fantastisk for mig som den unge mand at se Guds kraft kan virke så forvandlende, ligesom han jo også har gjort i mit eget liv.
0: Ja.
1: Og det største, jeg så oplevede også derovre, det var pludselig en dag, kom jeg hjem fra mission, og så var der en lille pige, der sagde at spille klaver inde i Knabestræde 26. Og jeg skulle lige kigge og se, hvem der var, der spillede så flot, fordi det lød så flot. Og så var det så Rie, som sad der og spille. Og vi snakkede lidt, og det blev til mere, og det blev til mere. Og det blev dem. Og det sidste, så blev det til kærlighed.
0: Ja, og så blev der flere.
1: Og så blev der flere. Jamen, det var fantastisk. Og vi har tit tænkt på, nej, hvor var det utroligt, den måde, vi fandt hinanden på. Så og hun tog jo så heldigvis med mig til Herning, og vi har så 4 børn i dag. Og vi har 4 svigerbørn, og vi har 9 børnebørn.
0: Wow.
1: Så det er fantastisk.
0: Så du er en rig mand.
1: Jeg er så velsignet.
0: Ja.
1: Det må jeg bare sige.
0: Jamen, det er helt fantastisk også.
1: Ja, ja, men når jeg sådan siger, at du beder mig om at tale om det, så kan jeg godt mærke, at så bliver jeg lidt ivrig.
0: Ja, men det er godt.
1: Ja.
0: Ja. Men hvad har du så lavet efter militærtjeneste? Og sådan, og hvornår kommer du ind i den her åndelige tjeneste altså, på fuld tid?
1: Det var sådan set starten på det, at jeg kom over der, de brugte mig til at dele mit vidnesbyrd på det tidspunkt. Og jeg har aldrig tænkt på hverken at blive forkynder eller præst eller noget som helst. Jeg havde lidt forretningsinteresse og havde måske tænkt, at jeg skulle gå ind i den verden. Men efter jeg har været derovre det år der, så kom jeg hjem til den lille menighed. Der var kun på 25 mennesker, måske vokset til en 30-40 stykker nu. Der kom jeg tilbage, og ham præsten, der var i den kirke, var den mest fantastiske hyrde, jeg kan mindes næsten. Han tog sig af mig, og han kunne se, at der var noget her, som jeg kunne komme til at tjene med, også fremadrettet. Så han tog mig med til Grønland, hvor vi var sammen i 1,5 måned, og jeg fik lov til at igen at give mit vidensbyrd, og nu begyndte jeg så at få lov til også at dele lille ord, eller sådan nogle ting, det har jeg aldrig prøvet før. Og pludselig så udviklede det her så, og så tog jeg til Afrika samme sommer, som jeg var på Grønland, og var der i et halvt år. Og det var sådan set min træningsperiode, hvor jeg fik lov til at have børnemøder, ungdomsmøder, have møder i kirker og rundt omkring, og evangeliske møder. Og det var helt utroligt. Altså, det var en bibelskole, hvor jeg ikke sad på en pind og skulle lære det hele, men var ude og prøve det hele.
0: Ja.
1: Og det var lige mig. Jeg tog så også på bibelskoler, var på bibelskoler i Danmark. Og så kaldte de mig så i den her lille menighed. Det var så vokset nu til omkring 100 mennesker. De kaldte mig så til at blive evangelist i den kirke. Og så er det kørt slag i slag i slag. Og det har bare vokset, og vi har også været igennem mange forfærdelige ting i den kirke. Vi har været igennem splittelse, og var en 300 mennesker på et tidspunkt, men der kom hovmod og stolthed ind i kirken. Vi troede, vi var Guds fantastiske kirke, og vi var de bedste, og vi var de rigtige, og alt det der, som man nu kan blive fristet af, når tingene lykkes. Og det endte med, at vi blev delt i tre grupper, og hele kirken gik fuldstændig i stykker, og jeg gik ned med en depression. Har aldrig vidst, hvad depression var for noget. Jeg har altid været en glad dreng. Nu lå jeg i min seng til klokken, det var 12 middag hver dag, og kunne ingenting. Og min kone kunne ikke kende mig, mine børn kunne ikke kende mig. Og jeg tænkte, jeg har holdt min sidste prædiken. Mm. Jeg kommer aldrig til at tale ud fra den mere, fra Bibelen. Og, men så oplevede vi, hvordan at vi mere og mere fik kræfter igen. Men vi var også klar over, at vi kan ikke fortsætte, uden at vi bliver forsonet med dem, som vi har haft al den ballage med. Og så skulle jeg tale ned i Kolding til et stort stævne, hvor der var 2.000 mennesker. Og den aften, der havde vi som lederskab besluttet, at jeg ikke skulle tale, men vi skulle bede om tilgivelse, og vi skulle bede om lederskabet i Apostolsk Kirke, det var en landskirke i Danmark, om de kunne tilgive os. Vi har været som en flok teenager, der kunne selv.
0: Og I tilhørte Apostolsk Kirke?
1: Ja, vi tilhørte Apostolsk Kirke. Var gået ud af Apostolsk Kirke, fordi at vi kunne jo selv nu. Vi var jo en fantastisk kirke nu. Og der blev så meget splittelse. Jeg kom derned, ingen vidste noget. Og mødelærerne, han sagde, nu vil Jens Peter Pedersen tale. Og så stillede jeg mig op på talerstolen, og så sagde jeg, det bliver en anderledes aften i aften. Jeg kommer ikke til at tale, men jeg vil gerne lige bede lederskabet fra vores kirke i Herning om at komme herop nu. Og så stod vi sådan set offentligt der og ydmygede os og bære om tilgivelse for den arrogance, for den hovmod, vi har været udsat kirken for. Og så kom lederskabet frem, og tårerne begyndte at trille. Blødheden kom frem, og jeg har aldrig i den store sal, i den store hal, oplevet, at alle mennesker, de bøjede deres knæ. Det gjorde de den aften. Hele den store forsamling med 2.000 mennesker, de bøjede sine knæ. Og den aften, der blev vi totalt forsonet. Mm. Og der tog vi velsignelsen med tilbage til Herning.
0: Wow.
1: Og den er værd at lige sige.
0: Ja. Men så er det jo, jeg ved, at du tilhører Åben Kirke.
1: Ja.
0: Hvordan kommer det så ind i billedet her? Er det på den tid, eller er det senere?
1: Det er lidt, det er så efter vi havde forsonet os, så de her tre grupper, vi var blevet delt i, der begyndte vi så at mødes med lederskabet fra den ene af de grupper. Fordi nu var der jo pludselig renhed i relationerne. Der var ikke længere bitterhed, eller skuffelse, eller vrede. Så vi begyndte at mødes, og da vi så sagde sammen, som lærerpar, eller som lærer fra de to kirker, så kan vi mærke, hold op, hvor vi matcher hinanden. Mm-hmm. Vi kan gøre hinanden rige. Vi kan gøre hinanden større, end vi kan ved at være alene. Så vi besluttede, at vi ville slå os sammen igen. Og der valgte vi så, for ikke at kalde os det, vi hed dengang, Kristens Center, så valgte vi så at tage et nyt navn, der hed Åben Kirke, fordi vi ønskede virkelig, nu efter vi har været en lukket kirke, kan vi godt sige, med al den splittelse og alt det der, nu ønsker vi at sige ned til byen via en åben kirke, mm-hmm. hvor alle skal have lov at komme, hvis de vil. Og den forsoning har så bare spredt sig. Så det, der blev ødelagt der i 1996, det er 99,9% helbredt i dag.
0: Wow, ja.
1: 99 kom. Der er kun en lille bitte gruppe på en 15, 20, 30 mennesker, som ligesom ikke har været med i det her. Ellers resten er forsonet. Og vi er næsten 500 mennesker, der ser nu i vores kirke og, mm-hmm. og oplever, at det er godt at være her. Der er højt til loftet, og der er glæde i hjemmet igen. Så det har været en vanvittig stærk vandring. Og det var i grunden det, der gjorde, at jeg kom herop på en måde. Det var, at nogen herop, jeg tror endda dig, Daniel, var en af dem, som hørte om den forsoning, og hørte om det, der skete, og ville gerne have mig op og give mit vidnesbyrd herop også. Så det var, og det er 25 år siden.
0: Ja.
1: At det startede.
0: Du, jeg synes, vi skal tage en sang, inden vi fortsætter yeah. med din relation til Færøerne.
1: Nemlig.
0: Du, jeg tænker på vores kære ven, Elvis
1: yeah.
0: Presley.
1: Ham kan vi godt lide.
0: Det er den der kendte sang, Amazing Grace.

0: Vi hørte her Elvis Presley vi sang noen Amazing Grace. Og her sendte vi veien, Vester Daniel, og jeg sitter her stod i Kjei, og i havn sammen vi denne noen Jens Pedersen, som har rett og slett for Jon Middelare der, og han har pratet av året her, flere ferner. Og nå han så atter en affær, og vi sitter her og har godt prat. Du, Jens Peder, jeg tenker på første gang vi to møtes.
1: Ja.
0: Det var i forbindelse med en dansk evangelist, der hed Christian Hedegaard, eller der hedder Christian Hedegaard.
1: Ja.
0: Og han har så været på Færøerne i år 2000.
1: Ja.
0: I juni måned.
1: Ja.
0: Og der havde han en næsten forsamling af pastorer
1: ja.
0: Rundt sig.
1: Ja.
0: Dengang var du så ikke med. Men jeg mener, det var allerede samme år.
1: Ja, samme år, ja.
0: Ja, i september.
1: Ja.
0: Så kommer han igen op til Klaksvig.
1: Akkurat.
0: Og der var du med.
1: Der var jeg med.
0: Og hvis nok nogle andre, som jeg ikke kan huske nu.
1: Der var også andre præster ja. og læger, der var med.
0: Ja.
1: Og det var ude i hallen, ude i Klaksvig. Vi holdt møder. Og jeg kan huske Ejdon Jakobsens far, eller bror. Han var borgmester derude, og han åbnede mørene og bød os velkommen. Det var meget højtidligt og, ja. Og en skøn oplevelse.
0: Ja.
1: Og det er rigtigt, der var jeg med, men og jeg tænkte i grunden ikke, at det skulle blive til mere end det. Jeg havde ingen forventning om det. Jeg havde sagt ja tak til Christian, som gerne ville, at jeg kom med og give mit vidnesbyrd og lidt mere. Så jeg troede bare, det var det.
0: Ja, men så efter mødet, det ene møde i hvert fald,
1: ja.
0: så er vi andre ledere også fra Færøerne sammen med jer inviteret til at spise sammen.
1: Ja.
0: Og det var første gang, jeg så dig.
1: Akkurat.
0: Og der kunne jeg så fortælle dig fra Steve Dolovich.
1: Ja.
0: For han havde haft et møde her i evangeliehuset, som det hed dengang.
1: Lige nøjagtigt.
0: Og der fortalte han om en oplevelse, som han har haft på et stævne
1: yeah.
0: i Kolding, tror jeg nok det var, hvor du havde forkyndt,
1: yeah.
0: og det havde forvandlet noget fuldstændigt i hans liv.
1: Rigtigt.
0: Og han kom med sådan en fantastisk vidnesbyrd om den oplevelse der.
1: Det er sandt.
0: Og det kunne jeg så fortælle dig, yeah. der hvor vi sad og spiste sammen.
1: Ja, det var vildt.
0: Og det var starten til var vores bekendtskab.
1: Fuldstændig.
0: Og jeg kan ikke huske, om det så var, hvor lang tid efter, om det var i 2001, eller...
1: Der gik ikke lang tid.
0: Nej, der gik ikke lang tid.
1: Jeg tror, måske det var året efter, eller...
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg, det var. Og jeg har også brugt det vidnesbyrd der, som du deler der, og med at Steve havde talt godt om mig.
0: Ja.
1: Fordi det var så utroligt, at jeg fik lov til at hjælpe Steve i hans situation, og så havde han det ønske om, at jeg skulle komme herop til evangeliehuset, og der kan jeg bare huske, at jeg var så overrasket over den åbenhed, I havde til mig, og det viste jo bare, hvor meget det betyder, at nogen taler godt om en, kan være med til at lukke døre op, og det var i grunden Steve, der så var med til det,
0: ja.
1: Og det har jeg også sagt til ham, at det var det flot. Og så mødte jeg dig, Daniel, og du tog mig med rundt til mit vugge, og der var der en lille gruppe, og lige så op i Runavik. Og...
0: Kan du huske, at vi var på Suderøy?
1: Og vi var på Suderøy, og det var en rigtig sjov tur i grunden. Der var vi jo en hel delegation, jo.
0: Ja,
1: og boede nede, jeg tror, det var hende, der var lærer ungdom og opgave ved hendes hus.
0: Ja, netop.
1: Ja.
0: Sanna,
1: ja. Ja. Så... Jamen, det var hele skibet der, de kunne høre, vi sagde sang, og der var fest på turen der. Ja, det var helt vildt.
0: Du, inden vi fortsætter dine besøg på Færøerne ellers, ja. Så kan jeg så huske, at i forbindelse med Steve og dig, så blev der også nogle unge fra vores menighed dengang,
1: ja.
0: Så var der arrangeret en tur over til Filippinerne.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Og det startede så et arbejde, en eller anden slags der.
1: Fuldstændig.
0: Jeg var også ikke med i det, men jeg kan godt huske det.
1: Vi var et team, der tog os der, vi havde nogle fantastiske kontakter, nogle mennesker, som brændte for at få evangeliet ud til deres eget folk. Og vi begyndte et arbejde, og vi begyndte en dag et arbejde inde på noget, der hedder Smoky Mountain, som er et det mest umenneskelige sted at bo. Folk, de lever af skrald og hvad de kan finde, og kummerlige kår. Og der fik vi lov til at låne en basketballstadion til at holde møre, og så startede vi med at fylde deres maver med noget mad, og så fik vi lov at forkynde evangeliet for dem. Og jeg mener, I stadigvæk har en kontakt til de mennesker der på Filippinerne.
0: Ja, kan du huske dem? Roger og Nausicaa.
1: Ja. Er nogle dejlige mennesker.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Jo, vi har kontakt stadigvæk til dem.
1: Det er så flot. Ja.
0: Og det her arbejde for at køre det ud fra Herning, altså i flere år efter det.
1: I flere år.
0: Ja, ja.
1: Vi gjorde det. Og Steve, han var jo sådan set også ham, der åbnede døren op til det. Han har kendt de der Nausicaa og Roger fra år tilbage.
0: Ja.
1: Og så lukkede det her sig op, og vi tog det en time efter det andet, og Steve Dolviks datter begyndte at komme sammen med en ung mand, vi også er med på et team derude, og nu er de gift, så der kommer mange ting ud af de der missionsture. Det er fantastisk.
0: Ja. Jamen, altså, ja. det der kan se ud som tilfældigheder,
1: ja.
0: Det opdager man senere, jamen det er det jo overhovedet
1: ikke. Gud har en vej, og Gud har planer, og jeg er bare så rørt over, at alle de ting, der også sker med connection og mennesker, der pludselig man har tænkt, hold da op, det er som om, man har mødt hinanden for mange år siden, for vi går bare i harmoni med det samme.
0: Ja.
1: Hvor er det stort.
0: Ja.
1: Så altså det var fantastisk, og vi har også, jeg har haft grupper med fra, det er så ikke lige fra jeres menighed, men her fra Færøerne med til Rumænien, ned i fængselsmissionen, hvor vi har et fængselsarbejde, og helt vidunderligt får lov til at gå ind i alle fængslerne i Rumænien og forkynde evangeliet.
0: Kommer du stadigvæk der?
1: Ja, nu har jeg lige holdt, jeg holdt sidste år.
0: Okay.
1: Men jeg sender teams afsted, og vi har stadigvæk gruppe. Der er lige en gruppe, der er kommet hjem dernede fra, her for ganske nylig, og de kom hjem med en beretning, der er helt, helt vild. Totalt åbne døre, og fanger bliver frelst. Mm. Og jeg fortalte også om det i går aftes til møde der, hvor at jeg engang var oppe i, helt op for oven i fængslet der det var det, man kaldte dødsgangen, hvor folk de ser og er livstidsfanger. Og der kom jeg op, og jeg tænkte, hvad skal jeg op til? Hvad er det, jeg kommer op til her? Og da jeg kom helt op der med elevatoren, så kunne jeg høre det første, jeg hørte, det var lovsang.
0: Mm.
1: Og jeg tænkte, hvad er det? Og så kom jeg ud, så sagde der 200 mennesker, eller jeg ved ikke, hvor mange der var, og de sagde, pris til Herren. Og jeg tænkte, hvad sker der? Jeg troede, jeg skulle op til en flok forfærdelige mennesker, og mennesker, der bare var bitre og gale, og de strålte. Og jeg tænkte, det er næsten bærende at være i en kirke, det her. Det var helt, helt fantastisk. Og så kom præsten hen til mig, og hilste på mig, og da vi så skulle ned igen, så sagde han, vi kan da lige følge sig ned, og så kan vi sige farvel til hinanden, når vi kommer ned. Nej, men jeg skal ikke ned. Jeg er en af de her livstidsfanger, sagde
0: han. Nej.
1: Og han sagde, de kommer aldrig af med mig, fordi jeg bliver her resten af mit liv. Det var så fantastisk.
0: Ja.
1: Og der er en kirke iblandt de mennesker der. Og det er det også i de andre afdelinger og rundt omkring i byerne. Så det har været rørende at se, hvad Gud han gør, og også ind i fængsel og arbejde der. Ja, det er helt vildt.
0: Du, Cosmin,
1: ja.
0: Han er stadig ånd der.
1: Han har et stort arbejde, det her Rescue, og det er sådan set det arbejde, vi har støttet. Det startede med en ældre mand, som nu er død, der her Torkel fra Danmark, som var med til at starte noget af det her Landmænd for Kristus. Og det var i grunden af den vej, at fængselsmissionen åbnede.
0: Oh, ja.
1: Det var fordi de her landmænd, de begyndte at hjælpe landmænd i Rumænien, efter muren faldt i 99. Der var det kaotisk, hvad du kom ind og se i Rumænien. Landmændene havde ingen maskiner, landmændene havde ikke noget. Jorden var god, men du havde ikke noget til at dyrke jorden med. Så Torkel og en hel masse landmænd, de begyndte at sende maskiner afsted. Masser af maskiner. Og masser af landmænd fik deres jord til at virke og dyrke jorden, og afgrøder kom. Og det så direktøren inde i fængslet i Ayut. Han så, hvordan det her det blomstrede. Og så kom han til Torkel en dag, og så sagde han, Torkel, tror du, at I kan hjælpe os med maskiner? Vi har et landbrug herinde i fængslet, men vi har ingen maskiner. Og der er masser af vores fanger, der kunne have godt af at komme ud og dyrke jorden, og så videre, så videre. Og så sagde Torkel, jamen det skal vi lige se på. Og når Torkel han sagde sådan, det skal vi lige se på, så sagde han i grunden ja. Men det er en typisk ham, han lovede ikke for mig. Men der gik heller ikke ret lang tid, så begyndte han at sende maskiner ind i fængslet.
0: Mm.
1: Og så gik det halvanden år, så kom direktøren igen. Og så sagde direktøren, ved du hvad, jeg kan ikke gøre noget for dig jo som sådan, men kunne du ønske noget? Kunne du være et eller andet, du kunne tænke dig, jeg måske kunne opfylde for dig, for vi er så taknemmelige. Så sagde Torkel, jamen det kan være, jeg må få lov til at snakke med fangerne. Og der var 2.000 fanger i den her fængsel. Wow. 2.000 fanger. Og det var den fængsel, som Richard Wurmbrand, som har skrevet Martyr for Kristus,
0: mm-hmm.
1: han sagde i, ikke fordi han har slået nogen ihjel, men fordi han elsker Jesus. Og så spurgte Torkel, må jeg komme herind og få lov til at snakke med dem? Jamen, vil du det? Vil du snakke med de mennesker? Ja, det vil jeg meget gerne. Og der startede fængselsmissionen.
0: Wow.
1: Og som i dag har ledt hundredvis, ja. Og er der hundredvis til frelse. Det er fuldstændig vildt.
0: Men du er du allerede der, ham Cosmin kommer ind, ja. I billedet for at han, tolke eller oversætte det
1: han danske. Oversætter, og han har sagt nu, mit engelsk, det er ikke særlig perfekt. Så når jeg sådan taler engelsk-dansk, når jeg er nede og taler, så kan han kan det hele. Han oversætter, for han kan også lidt dansk, så han er ligeglad med, hvordan jeg forkynder om det på halvdansk og halvengelsk. Så finder han ud af at sige noget til dem, så jeg tror, det er rigtigt.
0: ja, ja.
1: Men altså, han er så fantastisk.
0: Ja, han har været her på færgen også.
1: Det har han nemlig.
0: Ja.
1: Jeg kan bare sige, det arbejde, han gør, det er... Han har et kæmpe arbejde, ikke bare i fængslerne, men også for tidligere alkoholikere og kvinder, der har været udsat for vold. Og han har så mange ting, og det er virkelig et navn, han bærer, det her Rescue, det er hans arbejde. Den passer bare. Han redder mange mennesker for Herren. Ja,
0: fantastisk. Ja. Men der er flere færinger, der har været med.
1: Det er der.
0: Til missionen der.
1: Jeg har en hel gruppe ude fra Libanon.
0: Ja.
1: Det var så dejligt, og jamen altså, de fik bare lov til at komme med ind i fængslerne og fortælle om Jesus, og i Sigøjnerby, han også har været med til at skabe, hvor han har hjulpet Sigøjner op på fodet, og jamen, det er stort, og det snakker vi tit om. Nu skal jeg derud og holde pinsestævne i Libanon nu her i aften og weekenden. Så vi kan ikke lade være med at komme tilbage til den tur, vi havde også der. Så det var dejligt, fantastisk.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Men nu skal jeg så komme tilbage til færgen igen.
1: Nemlig.
0: Du er jo kommet flere gange over de her sidste 25 år her til færgerne.
1: Ja.
0: Kan du fortælle noget om det?
1: Ja, altså så en af de steder, du tog mig med hen, det var jo også op til Vestmanna.
0: Ja, det er præcis.
1: Og... Og der mødte vi de dejlige mennesker deroppe, og på en eller anden måde, så fik de lyst til, at jeg skulle komme hver eneste, jeg tror det var i hver februar måned, en gang om året, og så skulle vi holde nogle møder. Og det gjorde vi så i en del år, og det var helt vildt. Der kom så mange fra alle øerne, og det, vi havde fulde hus deroppe i Vestmanna, og det blev til sådan en rigtig god tid. Og så kom der også nogen ud fra Klaksvig, som kom op til de her møder. Og så på et tidspunkt, så kom de og spurgte efter et møde, om jeg kunne tænke mig at komme ud og være rådgiver ude i Solo. Det er jo Gloria.
0: Mm.
1: Og så det har jeg ikke lige tænkt på, men det vil jeg da godt lige tænke på. Og det følte jeg i grunden, jamen det skulle jeg sige ja til. Og så begyndte jeg at tage derud og være sammen med dem. Og så begyndte der at ske noget derud også. Og jeg ved også, at der var en gruppe, som de var blevet skilt fra på et tidspunkt, som de nu er blevet forsonet med igen.
0: Ja, præcis.
1: Og det er lige den tjeneste, jeg har. Det er, jeg elsker at være med til at få enhed og kærlighed mellem os kristne til at vokse.
0: Forsoning.
1: Forsoning, det er sådan set mit hovedbudskab, som Gud har lagt hen til mig. Men, og der fik jeg lov at være ude og en rumtid og var med til at se også, at de fik deres nye bygninger, som er rigtig dejlige derude. Og så kom jeg også i kontakt med Libanon ude ved Sørvåg, ja. Og der spurgte de mig så også sammen med, og det var så jo Birgit Tind, som også er fra Danmark, hun var også kommet ind i billedet, om vi to, vi kunne tænke os at være rådgiver for dem. Og det har vi så været. Nu holdt jeg så sidste år, men Birgit fortsætter lidt nu, og det har bare været fantastisk at få lov til. Og så er der sket, det er den menighed, du tog mig med ud til i Midtvåg. Helt fra starten af. Ja, ja. De er blevet slået sammen med en gruppe fra, jeg tror det er en gruppe, der var i Intermission, eller som var der, og de er blevet forenet, og har nu startet en menighed, de kalder Vejen. Og der har jeg også været med i en årrække, og få lov at være med i opbygningen af den kirke. Det er en helt ny kirke, der er ikke ret gammel. De var en pinsekirke før os, men nu er de så slået sammen med den her gruppe. Så det har glædet mig så meget at få lov at være rundt og møde alle jer fantastiske færinger. Jeg holder virkelig af færgen. Det er som mit andet hjem, det her, altså. Og som sagt, så er det blevet til 25 år, og det, der også glædte mig, det var så sidste år, at der fik jeg lov til at komme op og være med på påskestævnen, hvor I alle sammen var sammen. Og der mødte jeg jo mennesker helt fra dem, jeg mødte allerførste gang, og så alle dem, jeg har mødt nu i gennem 25 år. Det var ligesom om, det var sådan en sløjfe, der blev bundet der. Det var meget skønt.
0: Og planen var så, ja, at vi skulle have den her udsendelse dengang.
1: Det er rigtigt.
0: Og vi skulle så tage den op en lørdag formiddag.
1: Det er rigtigt.
0: Men så var alt udstyret, som jeg skal bruge her,
1: ja,
0: det var jo havnet oppe i Oasen, ja, hvor du havde møder, for at vi kunne transmittere møderne. Så. Men nu er vi her.
1: Nu er vi her, Daniel. Ja, fantastisk.
0: Ja. Du, er der nogle specielle oplevelser, du kan komme i tanker om i forbindelse med dine møder her på Færøerne?
1: Jeg synes, at det der glæder mig, altså, da jeg startede heroppe, altså, I har startet noget, I kalder netværket, heroppe, hvor I mødes fra forskellige læger fra Færøerne, og ligesom kommer sammen og beder sammen, og beder for øerne, og velsigner øerne. Og det er en af de ting, jeg kan huske, da jeg kom herop, som jeg brændte mig for, det var, at vi ligesom må se rigdommen i at stå sammen og bede for landet sammen, og så videre, og så videre. Og det synes jeg også er gået i opfyldelse, at se, at I er en gruppe der mødes, jeg ved ikke, 2-3 gange om året, eller hvor meget, men i hvert fald, at man ikke kun tænker på sin egen lokale kirke, men man tænker på hele Færøerne. Man tænker på, at vi hører sammen, og vi er en enhed. Det er, jeg fornemmer virkelig, at der er en dejlig atmosfære imellem de kristne på Færøerne, som er blevet stærkere i årens løb.
0: Ja.
1: Den har ikke altid været.
0: Nu er jeg jo ikke selv i ledelse længere, men vores ledelse, de er med i
1: netværket.
0: I netværket.
1: Lige nu, ja.
0: Og en gang om året, det er typisk i september,
1: ja,
0: så mødes vi alle menigheder til et stort fællesmøde.
1: Fantastisk.
0: Sidste år var vi i Klaksvig.
1: Ja.
0: Og vi var flere hundrede altså samlet der.
1: Ej,
0: hvor er det. Og næste sidste år var vi i Tjeldam.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Jamen, det, sådan noget der. Det er det, der har glædet mig. Og det er også det, jeg føler ligesom, at min mission på Færøerne er ved at være slut, kan man sige. Fordi nu er der bare en meget mere enhedsånd og kærlighedsånd imellem kristne. Mm. Det kan altid blive bedre. Vi er jo ikke i himlen endnu.
0: Nej, nej.
1: Men jeg synes bare, at det er så dejligt at mærke ånden her på Færøerne. Der sker virkelig nogle fantastiske ting. Så jeg er glad for det. Jeg har fået lov til bare at skubbe på og være en opmuntring ind i. Det har været stort.
0: Jeg synes, vi skal tage en sang mere. Og dengang bliver der så med Eion Jakobsen.
1: Dejligt.
0: Vores kære fællesven.
1: Gode ven, ja.
0: Ja. Og det er en sang, som han faktisk lavede på dansk først, og så har fået den oversat til færdisk.
1: Lige nøjagtigt.
0: Herre af hjerter, du kære mig last.
1: Fantastisk.
0: Jeg mener, der hedder Herre Hjerte.
1: Ja, på dansk.
0: Ja,
1: lige nøjagtigt.
0: Ja.

0: Her hørte vi Eion Jakobsen, vi sendte herre av hjertet til Kærumarest, og som jeg nevnte i Johannes, så skriver jeg Eion etter sendsen av danskene først, og han er sjående eisen leie, og så hever han så tytt han til først, og her han ved til større glede og sikning eisen. Og som sagt, så sendte ikke vi veien, Daniel Wester og Jens Peder Pedersen, fra Danmark, gjesten kommer. Du, Jens Peder, nu har vi jo haft mer eller mindre kontakt. Og via Facebook og Messenger, så går det jo også an. Men vi var jo også til en fødselsdag. Det bliver 2 år siden nu.
1: Det er rigtigt.
0: I juni måned. Det bliver faktisk den her weekend.
1: Ja,
0: for 2 år siden. Hos vores kære ven, Andreas Jørgensen.
1: Ja, 60 år.
0: Ja, 60 år. Det vil sige, at han bliver 62 i dag i morgen.
1: Det må han gøre,
0: ja.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Og vi havde et godt fællesskab der også.
1: Det havde vi i hvert fald.
0: Ja. Men og så var vi også med til møde der i Åben Kirke.
1: Ja.
0: Og så fik vi vist det her nye lokale, som ikke var færdigt dengang.
1: Nemlig.
0: Så kan du fortælle lidt om det også, og så altså om din tjeneste i Danmark?
1: Det vil jeg meget gerne. Vi har i lang tid været på udkig efter at flytte væk fra det sted, hvor vi var i Herning. Vi kunne ikke være der. Alt børnearbejde, ungdomsarbejde og kirke, det var proppet med mennesker. Så vi var klemt noget sammen, og vi kiggede efter noget, og vi havde også noget på hånden lidt tidligere, end da vi fik det her, som vi var meget tæt på at tro i grunden, at vi skulle have det. Da vi var i gang med det, så var der i grunden en forretningsmand, der kom og snakkede med os, og sagde, den dag I finder det rigtige sted, hvor I skal være, så vil jeg gerne give 10 millioner ind i det.
0: Wow!
1: Så det var fuldstændig vildt.
0: Ej.
1: Så vi havde 10 millioner liggende, til når vi fandt det rigtige.
0: Ja.
1: Og så kan jeg huske den sommer, hvor vi var meget tæt på det andet, så ringede ejendomsmægleren og sagde, ved du hvad, det er altså gået i vasken desværre. Så vi må aflyse alt omkring den bygning. I kan ikke få den. Nå. Det var sådan lidt en synes vi jo lige der, da vi hørte det, det var lidt hårdt at høre. Men når vi nu ser, hvad vi har fået, så siger vi tak og lov, at vi ikke fik det andet. Og sådan, at vi kigger jo stykkevis, men Gud, han ser hele billedet.
0: Nemlig.
1: Og derfor skal vi aldrig være ked af, hvis der er en dør, der lukker, så er det fordi, der er noget bager, der kommer.
0: Præcis.
1: Og det er det, vi har oplevet. Og det her, det ligger ikke mere end en halv kilometer fra, hvor vi er i forvejen.
0: Okay, ja.
1: Fuldstændig. Det er så tæt. Det er så tæt. Vi er lige før, jamen altså, 2 minutter, 3 minutter, så er du over i det nye her. Og det er der, hvor vi har arbejdet i alle årene. Det er et område i Herning, som er i grunden et lidt svært område. Der bor mange indvandrere, der bor mange fattige mennesker i det område. Og der har vi arbejdet nu i rigtig mange år, og se Gud forvandle mange af de kære mennesker der. Så det, at vi får lov at blive, hvor vi har allerede gjort en forskel, det er vi dybt taknemmelige for. Så, og det skete uden ejendomsmægler, uden der var nogen som helst med, så fik vi kendskab til, at dem, der ejede det her, de var interesseret i at komme ud af det. Men de har ikke sat det til salg, men vi hørte om det. Så vi kontaktede dem direkte, uden om noget som helst. Og fordi havde de gået den anden vej, så var der sikkert kommet mange køber, fordi det her, det er meget interessant. Men fordi vi var så åbne og kunne sige, at vi er klar, og hvis det er, og så kan vi lade være med at skal igennem alle mulige instanser, så kom de tilbage og sagde, at vi måtte få det. Det har været fantastisk. Altså, ret hurtigt kunne vi flytte ind i nogle lokale, hvor der kunne se omkring 300 mennesker. Og det var næsten ligesom det, vi havde i forvejen. Så vi kunne godt klare i en periode, mens vi så fik en større bygning, gjorde fuldstændig færdig, som kan rumme næsten 500. Så vi flyttede derover ret hurtigt, og vi fik også solgt vores eget til en rimelig god pris, synes vi. Det var en, der så har lavet nogle ejendomme, så når vi kører forbi nu, så kan vi ikke se, der har været kirke der før. Nu er det 3 etagers ejendomme, men det er sådan, det er. Og, men vi fik det her, og nu er vi fuldstændig færdige med al ombygning og alt det, der skulle ske. Og vi har bare en

0: julegaver. Og det har vi så sådan en kæmpe uddelingsdag, hvor der kommer 2-3.000 mennesker og tager imod de her gaver.
1: Wow.
0: Det er så vildt. Vi fylder vores kirke sådan 3-4 gange med alle de her. Og så holder vi julegudstjeneste for dem og har nogle fantastiske timer med dem. Og byen er bare så rørt over det her. Så vores borgmester, som den tidligere borgmester, han besøgte os aldrig. Lige meget, hvornår vi inviterer ham til at komme og gøre det, så vil han ikke komme. Hun har været der, jeg tror det er 5 eller 6 gange, hun har besøgt
1: den nye
0: borgmester. Hun er så vild med det, vi gør. Og stiller gerne op og kommer ud til os og siger tusind tak. I skal bare vide, at det I gør i byen, det lægger vi mærke til på Rådhuset. Vi ser, hvor mange mennesker I hjælper og giver opmuntring. Og nu har vi startet noget af det her Herning Care, og det er simpelthen et netværk af læger eller mennesker, som hjælper alle mulige former for ukrainer, hjælper de indvandrere, hjælper man med at blive installeret i Danmark og i Herning. Familier, der har det svært, inviterer vi til en gang om ugen til spisning og samvær. Og det sted, det vrimler med mennesker, og mange af dem, der kommer i midtugen, er ikke kristne. Det er bare mennesker, der får hjælp og opmuntring igennem os. Men de bliver så kristne, mange af dem, og det ser vi. Så vi oplever virkelig en... det er jo ikke vækkelse, fordi det er så stærkt et ord, vil jeg ikke bruge, men vi oplever så en ny vind i vores by. Byen tager imod os, det er at tale om tro i Herning. Det er lige så nemt som at klø sig i håret, fordi folk er bare åbne. Og vi oplever rigtig meget ud i byen, at folk vil gerne tale om Gud, tale om Jesus. Så vi laver sådan en aften også i vores kirke, hvor to af de mest kendte i Herning, borgmesteren, og så ham, der er læger for alle Herninghallerne, og boksen og alle de der, de skulle tale om tro en aften. Og så inviterer vi de to til at se på scenen, og så kom vi en masse af herningenser og skulle høre dem. Og det var rørende at høre, at begge to, de lærte at bede igennem deres bedste forældre. Det var deres bedste forældre, der havde lært dem at blive fadervor, og lært dem at hver aften, når de gik i seng, så sang de med dem. Og at høre Georg Sørensen og høre Dorte Vest se at fortælle åben om deres tro, at vi har den med stadigvæk. Det er jo ikke bare den barnetro, den har vi også med i dag. Så de sagde bare bekendte, klart og tydeligt, vi kan ikke undvære Gud, vi kan ikke undvære at bede til ham. Så vi sagde der og kiggede, hold op, hvilken borgmester vi har fået.
1: Wow.
0: Ja, det er så stort.
1: Ja.
0: Men det er i grunden det, der sker i jeg sagde også til dig, Daniel, inden vi startede den her udsendelse. Danmark har en besøgelsestid. Jeg har været evangelist og forkynder i Danmark i snart 50 år. Jeg har aldrig oplevet, at Danmark er så åben. Det er så nemt at tale om tro. Det er så nemt, og folk er, om det er på grund af situationen i verden, om det er på grund af corona, om det er på grund af de mange ryster, som vi har været igennem og er igennem, der pludselig gør, at mennesker kan se, at jeg har brug for noget større end mig selv. I hvert fald oplever vi, at Gud han møder mennesker, politikere, kendte folk, fodboldspillere. Kasper Christensen, som er en af vores mest kendte entertainer, han er blevet fuldstændig forvandlet.
1: Mm, ja,
0: det er så voldsomt. Og han er bare i den her uge, eller sidste uge, inden jeg kom herop, der var han på TV, national TV, 2 gange, hvor man i den bedste sendetid og de bedste udsendelser stiller ham spørgsmål, hvad er det, der er sket med dig, Kasper?
1: Ja, fantastisk.
0: Og så giver han den hele arm, og det er ikke noget med at sige, jamen, jeg er blevet lidt religiøs, eller så, nej, jeg har mødt Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har oplevet Jesus. Jeg har erfaret, at Jesus lever.
1: Wow.
0: Jeg kan godt sige, og så siger han så til de her, de spørger så, hvordan oplever du folk tage imod det? Så siger han, jeg oplever det rundt fantastisk, men jeg oplever også nogen, der siger, at da jeg gik rundt og sagde, at jeg drak hjernen ud af hovedet, og jeg levede

0: som en sindssyg og var utro over for min hustru og gjorde alle de der ting. Der synes de, du er sej, Kasper Christen, du er sej. Men nu her kan de, er det jo nogen, der synes, fordi jeg nu ikke gør alle de her ting mere, men er en personlig kristen, at de synes, jeg er blevet lidt mærkelig. Men det må jeg leve med.
1: Ja.
0: Så, men altså, han er, at Gud vil tage ham, det er som vi kan læse i Bibelen med Paulus, der møder Herren på Damaskusvejen, og ikke engang apostlene i Jerusalem og alle de kristne dengang troede på, at Paulus han virkelig havde oplevet det, han har oplevet. Sådan er der altså også nogen i Danmark, der tænker, kan det virkelig passe? Fordi han har været noget af det mest specielle, vi har haft, han har sagt.
1: Men det er jo det fantastiske med evangeliet,
0: ja.
1: At det er ikke kun ord.
0: Nej.
1: Det er en sådan kærlighedskraft i det,
0: vildt.
1: Som forløser mennesker. Lige meget, hvem man er, altså.
0: Det er så rørende, og jeg vil også sige, vi har haft en, han er så lige holdt nu, vi får en ny nu, men vi har haft en inden for frikirkenet, hvor mere end 100 menigheder er ind under sådan noget, der vi kalder frikirkenet. Og det er mennesker fra alle kirker, ligesom det, vi snakkede om netværket heroppe.
1: Jeg tror, at vores er inspireret af jeres.
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Så. Og der har vi haft en Michael Laursen, som på en særlig måde har fået indgang hos politikerne på Christiansborg. Og det har været så fantastisk. Han holder andagt den. Og der kommer op til 50 politikere, og der er altså 150, så det er hver tredje politiker, der kommer til de her andagter. Og så har han sagt til dem, at mange af jer, I har jo aldrig rigtig forstået, hvad frikirker er for noget. Så jeg vil gerne på frikirkenets vegne invitere jer ud og besøge frikirker. Så vi har haft en rand af politikere ud i alle vores kirker rundt omkring i hele Danmark. Vi i Herning har haft dem randen også, og alt muligt. Og de bliver fuldstændig chokeret, når de ser, hvad mange kirker gør rent socialt, rent velsigner byen og hjælper byen med at støtte de svage og støtte de fattige og alt sådan noget. Det er som om, de siger, hvorfor vi ikke vidste det noget før? Jamen, I har jo ikke været ude at se, hvad Gud han gør i de her kirker. Og de har bare, så det har gjort, at frikirker, som før har været sådan en, noget du har haft en holdning til imod måske, det er slut. Der er ikke den holdning mere. Det er ikke sådan, at nu er folkekirken det eneste rigtige, eller, og det er bare det mest fantastiske. Nej, nu kirkerne, de bliver rost. Og vores statsminister, hun sagde her for nylig, nu må kirkerne blive mere synlige i den her tid, for det har vi brug for.
1: Ja.
0: Og jeg tænker, hvad siger du, Mette Frederiksen? Er det dig, der siger det?
1: Men tror du ikke, det starter med en ændring hos frikirkerne selv?
0: Det tror jeg også. Det hænger også sammen med det. Det er der slet ingen tvivl om, fordi altså vi, som jeg sagde også før i Herning, altså vi har også været ukloge nogle gange. Det har
1: vi alle sammen været, desværre, men vi lægger det bag os.
0: Vi lægger det bag os, Daniel. Og som jeg siger, nu kalder vi os åben kirke, fordi vi gerne vil vise byen, vi er ikke en lukket kirke. Her kan alle komme, om du er rig eller fattig, eller om han har sagt, hvilke problemer du har, så er du altid velkommen til at komme ind. Og den nye tid, vi lever i nu, den går altså også ind i blandt politikere. Så Michael Laursen, han siger, jamen altså, jeg får invitationer til at bede sammen med de forskellige politikere, når de har problemer, så skriver de til mig, vil du bede for det, vil du bede for det? Og det har han aldrig oplevet før. Aldrig oplevet før.
1: Fantastisk.
0: Så det er blevet så naturligt at tale om alle de her ting. Så, og jeg nævner mig altså i armen, lever jeg, eller er jeg i himlen? Men det er det, vi aldrig oplever i Danmark. Det har vi ikke. Danmark har ikke været en nem høstmark at arbejde i, men det er den blevet.
1: Ja, fantastisk.
0: Jeg er så lykkelig og taknemmelig til Gud for den tid, vi har nu, og beder bare om, at vi som kirke må være vågne og klar til at modtage alle de mennesker. Jeg var i en menighed i søndags i Himmerland, og der var dobbelt så mange, som der plejer at komme i kirken. Så sagde jeg, det er fantastisk. Det, jeg oplever rundt omkring i alle kirkerne i Danmark nu, når jeg kommer rundt, der er dobbelt så mange mennesker på mørerne, end det bare var for et år siden, eller halvanden år siden.
1: Wow.
0: Og det er også, og det er ikke fordi, at vi holder jo vores møder, som vi gør, eller vi er åbne, ja, det er vi, men der er en hunger i folk. Folk søger kirken, folk søger Guds rige, og det har jeg aldrig oplevet før i Danmark. Mm. Så det er stort.
1: Hvad andet kan glæde mere et evangelist i hjerte, så sådan en tilstand?
0: Ja, men altså, jeg er simpelthen så, og jeg får lov at leve i dag. Ja, der er jo mange, jeg ved, der har kæmpet for de samme gode ting, som vi gør i dag, som ikke er her. De troede på i deres levetid, at de skulle se noget af det, vi ser. I dag taler vi ikke bare om, det kommer. Men vi taler om, det er her, og det skal udvikle sig. Og det er... Ja, det er stort. Det er meget, meget stort. Jeg hørte en podcast med Vanneslav, som er en af politikerne i Danmark, en ung politiker, og han fortalte om, at hvis ikke jeg havde troen, hvis ikke jeg havde Gud med i mit arbejde, så kunne jeg ikke fuldføre mit arbejde. Det ser han åbent og fortæller. Og sådan den ene efter den anden. Så ja, det er fantastisk.
1: Fantastisk. Du, Jens Peder, jeg har nyt det her at sidde og lytte til dig. Og jeg har hørt mange nye ting også.
0: Ja, dejligt.
1: Ja. Du, jeg tænker, det er mennesker, der lytter, og mange kender det her,
0: ja.
1: Og kan sige amen til det.
0: Ja.
1: Men jeg tænker på, der kan også være mennesker, der kommer ind, måske endda tilfældigt, eller de lytter regelmæssigt, men som længes efter det her.
0: Ja.
1: Hvad kan du sige til dem?
0: Jeg kan sige, jeg tror, vi er en tid, hvor Gud ryster mange ting. Som vores egen Mette Frederiksen, som jo er statsminister, hun sagde også under coronaen, vi ved ikke, hvor vi er om 2 måneder. Og den her daglige trussel, vi får igennem tv og andre steder, pressen, at krigen er altså i Europa, og den kan måske udvise sig, hvis ikke man får det standset og får Putin standset med den krig, så kan det udvise sig til mere. Og nu er der så simpelthen en opvågning af at få militære grej og alt det der. Men vi ved jo også, at der skal mere til end det. Der skal, hvis ikke vi har Gud med i sådan en tid, så kan vi føle os magtesløse. Hvad skal vi gøre?
1: Mm.
0: Og hvad sker der i morgen, og hvad sker der i fremtiden? Og jeg tror, at den ganske almindelige færing, som slet ikke har noget med kirke at gøre, og danskere, der ikke har noget med kirke at gøre, de oplever pludselig en man kan ikke helt forklare det, men en længsel efter, hvor kan jeg få fred? Hvor kan jeg opleve, at jeg kan være tryg med min familie, med mine børnebørn og så videre? Hvor er der et sted, hvor man kan... Vær tryg selv midt i så kaotiske tider, vi lever i. Og jeg tror, det er noget, Gud han gør i den ganske almindelige færing, ikke de kristne færing, fordi de håber, jeg håber, de kender til at hvile i freden hos Herren. Men der er sådan en opvågning. Da jeg tog hop i går, sagde jeg med en i Billund, vi skulle med flyet sammen, og så hørte han, jeg snakke med en anden en, og fortalte om, at jeg skulle til Færøerne, og jeg er kommet i 25 år, og så videre, så videre, jeg glæder mig til at komme op og møde mine venner. Så sagde han, ved du hvad, ikke for at sige noget, jeg hørte lige, du sagde, at du skal til Færøerne, jeg skal derop for første gang i dag. Nå, sagde jeg, og han kunne jo mærke min begejstring for Færøerne, så sagde han, men det var også noget andet, du snakkede om. Hvad laver du i grunden? Jamen, jeg er præst. Jeg er præst. Jeg holder møder rundt omkring, og jeg rejser meget, og nej, hvor er det spændende. Nu er det anden gang inden for ganske kort tid, jeg møder sådan en mand, der næsten ikke kan holde det væk med at fortælle andre om det, du tror på. Og ved du hvad? Jeg synes, det er så fantastisk. Og jeg bliver så rørt over at høre dig. Jeg sad der i 10 minutter, kvarter, og gav ham evangeliet, fortalte om, hvad Gud gør.
1: Ja.
0: En ganske almindelig dansker.
1: Mm.
0: Han skulle op og besøge en mand, der er politibetjent, en dansker, hans gode ven her i Torshavn, og hans politibetjentens kone er så færing, og de bor her, han skulle være her i weekenden, og de skulle ud og fiske og hygge sig. Så det her, det var en af dem, du spurgte til, som jo bare er åben.
1: Ja.
0: Bare er længselfuld. Og nu har han to gange på ganske kort tid fået evangeliet. Så det, hvis vi er frimodige nu, vi, som kristne, for jeg tror i grunden, at vi skal have en forny vores sind. Hvis vi tror, at mennesker er, som de var for 10 år siden, så tror vi fejl. Mennesker er meget mere åbne. Mennesker er meget mere længselsfulde og tørstige efter at høre om Gud. Så vi trænger måske til som kristne at forny vores tanker om vores kære folk,
1: amen,
0: vi har omkring os.
1: Ja, helt enig.
0: Det tror jeg.
1: Ja. Ja. Du, inden jeg kommer til at takke for den gang, så kunne jeg tænke mig, at du bad en bøn.
0: Det vil jeg gerne.
1: For alt.
0: Det vil jeg
1: gerne. Har lyttet.
0: Ja. Kære himmelske far, jeg takker dig bare endnu en gang for, at jeg får lov at være på de her skønne øer her. Herre, jeg takker dig, fordi at det er så dejligt at møde de her kære mennesker, der bor her, herre. Priser dig for hvad du gør, også her på Færøerne. Tak, fordi at du er i gang med også at kalde mange, som måske har været troende og er måske blevet såret igennem splittelser, eller hvad der har været i kirkerne også heroppe her. Jeg beder om, at mange af dem, som er faldet fra troen her, må komme tilbage igen. Må komme tilbage til dig og opleve, herre, ligesom jeg oplevede, at selvom så jeg kom fra en god hjem, så har jeg mistet det hele. Men herre, du stod ikke med en pegefinger, da jeg kom tilbage. Du stod ikke med fordømmelse, men du stod som faren, der tog imod den fortabte søn og gav ham ring på fingeren og holdt en kæmpe fest for ham. Herre, sådan tog du også imod mig. Og sådan beder jeg også om, at du vil tage imod mange, mange af de her kære færinge, som måske har hørt om dig, men som har vendt i ryggen, at de må komme tilbage til dig, herre. Og jeg beder også for den ganske almindelige færing, som måske ikke overhovedet tror på dig eller noget som helst. Jeg beder om, at du lægger en tørst ned i alle sammen i dag, herre. En hunger og en tørst efter dig selv, herre. Vi er skabt med en tomrum i vores hjerter, som hverken penge eller succes eller alt, hvad vi kan få her i verden, kan fylde ud, herre. Herre, det er kun dig, der kan fylde den tomrum ud, herre. Jeg beder om, at mange, mange, som ham, jeg mødte i Billund i går, herre, skal møde kristne, som frimodigt fortæller om din godhed og din kærlighed, så de kan høre om dig og komme til tro på dig. Tak for, at troen også skal vokse ud i masser af menneskers liv her på Færøerne i fremtiden. Jeg velsigner alle, der har lyttet også til det her program. Takker dig, herre, og jeg velsigner også alle kirker, menigheder, læger rundt omkring. Velsign dit folk, herre, med enhed og kærlighed. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.
1: Amen. Jens Peder, jeg er så glad for, at du kunne komme forbi her nu.
0: Tusind tak, Daniel.
1: Det, som mislykkede sidste gang.
0: Nu lykkes det.
1: Nu lykkes det endelig. Ja.
0: Dejligt.
1: Ja, det har været så godt at høre dig.
0: Tusind tak.
1: Så, ja, og du skal jo så have til møder her.
0: Ja.
1: Ved du, hvornår møden er?
0: Ja, i aften kl. 8 ude i Libanon i Sørvok. Og i morgen også kl. 8, lørdag er. Og på søndag er det kl. Ja, det kan, jeg tror, det er kl. 6 eller kl. 5. Om eftermiddagen, men de to aftener nu her, det er kl. 8, begge aftener.
1: Og så skal du hjem igen på mandag?
0: Så tager jeg hjem igen på mandag.
1: Ja. Anden pinsedag. Ja.
0: Og jeg kan lige sige, som et vidnesbyrd, sidste gang jeg var op til påskestævne, der havde min elskede datter lige fået konstateret brystkræft. Og derfor var jeg en meget svag mand, da jeg kom herop. Min kone havde et blodtryk 200 over 100, og så kom jeg herop i den tilstand, her nær sagt. Den her gang i tirsdags, der havde min datter været ude til den sidste snak med lægen, og han sagde, du er kraftfri, der er ikke mere, du skal herude. Hun skal så til nogle kontrol, som man skal, men ellers så er hun fuldstændig ude af systemet igen. Så det fejrer vi i tirsdags, så jeg kom herop den her gang, lidt anderledes end sidste gang. Sidste gang var jeg meget brudt og meget magtesløs. Så jeg føler, at Gud har været god, også inde i min familie. Så det vil jeg også lige give som et vidnesbyrd, at min elske Maria, min ældste datter, at hun er kraftfri i dag.
1: Wow, ja, det er flot.
0: Tak og lov.
1: Ja. Tusind tak, Jens Peder, og du må have en god tur videre her, ja, på Færøerne.
0: Tusind tak.
1: Og du må hilse derhjemme,
0: det skal
1: din kone og vores fælles venner i Herning, ja, og i Åben Kirke.
0: Mange tak.
1: Ja, tak. Tusind tak for den gang. Tak, og så skal vi lige høre den sidste sang, og det er den der med Heaven Came Down, og det er Linda Randall, som synger.
0: Fantastisk.
1: Og det er jo Heaven Came, ja, Down, det er jo himlen. I pinsen skete jo det, at himlen kom ned.
0: Ja, det er så sandt.